täysin niin, että alko aukseksi. Pentää laita tavasi, kui mein rajooni poes. On just too late, siis ne ei no, ei miski en on roe. Kyl mutsu vitu aega pea, mis nimet annattaa. Kui yks vaan morski lentidävän kyytti, juuri on.

alles vaikee, kiki miki. Hyvä olin alles vaikee, kiki miki. Ja mun tunne oli hea, kiki miki. Oli minä maipea, kiki miki. Ketsain uuden läikkee, kiki miki. Rattal vonnun käikkee, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi raskalla, kiki miki.

nine, o le digas es. Murrannut viinut ylen seitsemän maa ja mere.

0: Traffic Symbol ja sä kuulet raatet Star FM Esti.
1: Kärillä. Töitä kai. Niin. Good one, Zini.